0: da nga am jafé jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone ta poste bi oyof lool yow ya mom li may waja wax muy faal communication wa kër Khadimur Rasoul di jay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci en gros ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ci dess nga man diko fay ci dir bu yag lool ñent japp juroom ben wër faal communication wa kër Khadimur Rasoul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé ñu jaay lako en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal lako nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno model pop spark come on bépp téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di Itel mom itam modèle bo ci soxla ñu lebal lako li doy war muy danu la koy lebal ba paré garantel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci Colobane ci robinet serrer képp kuy ñew wala ku ci bëgg yeneene léral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 32 kon nak magok jaaxle jeexna ci walum telephone ak faal communication wa kër Khadimur Rasoul nek fi ci Colobane ci robinet serrer di jaay telephone en gros ak détail ak bép accessoire telephone bu ngeen soxla yitam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër faal communication wa kër Khadimur Rasoul dal li leen taxa jog moy fajj seen jaxaré ci walum telephone
1: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wéddi nu bayé xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen andak noon mbok delu seen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé Docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy Ginaaw Ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox Docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel Docteur assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiénar FM man sen mbokku Serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacké mi nga xamné moy khalifa général de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacké ak mbolam famille mouride yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
1: Machallah jerejeuf docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum fajj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
2: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len luma donna la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wëllu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba paré na dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
1: ci warkal
2: ñepp xam nañ almane matofal parental la nek mu waxti li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek aladji mustafa niass nekkon fi mamit tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tekki ne dara jangu tubab lepp ne di tek ci aduna da na ko tekki wa gisuma mu nek president
1: gisuma mu nek president
2: xam nga lool tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeneen yo xala buñu len limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wajur ma nek mu nek sama serigne nek sama wajur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko tarbiyé ko bam nangul ma gëreem ma joxma ay mbiram joxma mbotam joxma secretem geureum ma ñaanal ma yalla bind ko joxma ko
1: bind ko
2: waaw bind ko joxma sédal sama mbokk yi sama doom waxtan geureum na te bobu amu fa leerat xala la bobu legi nak bima defé do par ay fan lañu dem gennat na yalla joxma mbiri mu nek jaxle ci man ma di ci liggéey di ci jaran jaam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara
1: tawarkal
2: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla may def ubbe ko mu jëflante ñoo ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek man bañ ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare bare bare wa légui man nañu afkat wax deug yalla ñing koy santé yalla yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
1: tawarkal ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse am mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Kulori Daouda Fam ci wetu Jumaatu Kulori bu ko defé kon kep ko xamni sini itam beug nga joko ak mom man nga teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77
2: 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 274 19 77 ni sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
1: ma sha Allah
2: dama ci fajj ño xamne ndoxam ci lañ am lu matul semaine tan ño xamne ay at ñi koy fajj mu te da nga waxane garab ndoxam ci gi ma yor kenn duko nan semaine te wéro te garab gogu da fay fajj ndoxam ci defay hémorite di fajj niou katan ci walu sey
1: nam de da day laré dal
2: ñaar fukki febar ak ben lay fajj
1: ñaar fukki febar
2: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lu ko ëpp mi ci lool ma liñ ci wax ñu ma liko ëpp ngi sank waxna la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré da gëm na sama wa ka fa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
1: ma sha Allah
2: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna hémorite la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay ragna tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sar la joggé won Isaaka suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité
1: ndessa
2: yow ya wa dem ci roy señ ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënuma wër té omri do la la faju
1: ñoré dék
2: tay faju na ci yow wër na ñaanam yalla ba sama yaram daw ma yaakaar ci la yé benen mer duggé gédja way li ñi wax famara djouf duggé gédja way ñew bim ñewé daf tim togañ jano dafa joy bu ma tit
1: ndessa
2: ci koor la né té julit du fen da fa joy buma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama ad ne febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama ne won damay tok xal yalla duma dama te fen way dama la deg gem la mu ne ko yàlla baax na am naa garab de waaye yàlla mooy wéral.
1: Yàlla mooy wéral.
2: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar laay boole. dama lay jox garab jox la saafara. ma faj ko mu wér ci loo xam ne ñett yoon la ñëw jël si garab ci koo xam ne ñaar fukki at mi ngi wër di faju.
1: mi ngi wër di faju
2: garab bi mu ñëwee yoonu mujj ne ma wér naa ñëw ma sax pour jël si garab. daf ma ñaanal na ma ànd sa soxla ma ne ko mi ngi nii mu di ko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxo yi bëgg a rot kon loolu ci tënk rek. jaar naa ko ay ci lu yàgg waxuma la yu yàgg yi am na koo xam ne faju na tëdd na feebar sama waa koñ xam nañ ko. tëdd na feebar ñetti at ba ñeent. ba mu jig ba noonu du dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ne ko xibaar ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau. sëriñ bi ngay dem këram am fa weer doo ko gis Afrique ñëpp a fa. mu rang ba yegg fa kooku xooko na ko yow loolu si mu ne ko damay faju mu ne ko dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk am na sëriñ bi fa ne kenn ëpp ko xam-xam ci dëkk ba ngeen ne dem fa moo lay faj.
1: allahu akbar
2: billahi alladi la ilaha illa mu ñib si ñu indil moo ko biñ ko indi nekk dañ ko jàppoo mu faj ko mu wér peleg tey ji dell na ci liggéeyam bu la rom moo tegee ne kii man laa feebar
1: doo ko gëm
2: faj feebar moom yàlla may na ma ci mission.
1: macha allah
2: mission laa ci yor su ma ko waxee yàlla tax ma di ko wax lii ma ñii ma lim nii ñu tuuti rek ñi ma seppi su ma ko toppee loolu lay jeexal émission
1: bi
2: waaye faj yàlla faj daal maa ngi xamal nit ñi ne képp ku am feebar bu la jaaxal ñëwal ñi nga xam ne itam dañee ne liggéey njabar leen bañ am ay gàllankoor wala ñu yàq wala ñu feebar bisimila yooyu mu am naa yoo xam ne képp ko jëfandikoo lépp lu bon nekkoon ci yow dana dañ te dana dellu fa mu jógee woon. incha allahu taala
1: ci kat ci loolu lay jëm si sax xam naa incha allah sëñ Makhtar docteur Makhtar Niane Tuarkal fàttali adresse bi moo ngi nekk ci diwaanu Thiaray ginnaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tukulëër numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. sëñ Makhtar ci biir loolu siti ku mu dal wala émoré yi nan nga koy xamee.
2: loolu laa bëgg loolu laa yàkkamte sax expliqué xam nga ndoxam siti ndox la mu nekk ci diggante yaramu doomu aadama ak yàpp bi der bi ak yàpp foofu la ndox mi nekk. di dox nag di wëndeelu ci sa biir yaram.
1: di ñaan Saloum Saloum waaye yow moom loo ci wax ñu war koo mën a gëm.
2: waaw ndax ñun yooyu dañ koo xam. léegi nag bu yéegee bu nekkee sa biir bi day tàng. di gonfale wàcce sa tànk yi di métti suuf gi di tàng. bu yéegee sa loxo bu ñëwee sa loxo yi day xisan. def ay heure. bu yéegee sa bopp day métti sa bët yi xisan sa nopp yi diir yi doo gis baax. su ko defee nag ndoxam siti ay étape la ay degré la. su commencé ndoxam siti la. bu continué ba ci kanam. dafay nekk kura bët. bu continué ba ci kanam mu nekk kuli. bu continué ba ci kanam bu dépassé foofu la ci Gaana la jëm.
1: day màgg daal.
2: day màgg. bu dépassé foofu ci Gaana la jëm. te Gaana yàlla na ci yàlla mosal.
1: waaw amiin
2: amiin. mooy jàngoro ju mag ji. léegi nag bu dalee góor dafay téye ngóoraam. dootu yëg boppam. bu dalee jigéen dafay génne ci xawaraam soccet. soccet lay génne soccet boo xam ne bu ñu ko dagul. pour jigéen bi borom këram jëfandikoo ko dana jafe. kon ndoxam siti dafay indi bët yuy métti. dafay indi nopp yu dul dégg. dafay indi bopp yu métti dafay indi tànk yu métti dafay indi biir buy métti dafay indi yaram buy tàng di métti dafay indi yaram buy xasan ci fépp. kon ndoxam siti feebar yépp lay joxe. dafay indi ñu xasan ci wàllu sëy dafay indi ballonnement. kon ndoxam siti moom. feebar bu ma xam la. waaye maa ngi xamal nañu ne képp ku ko am. yàlla indi la ci man. doo ko dund ak moom semaine ba bañ ba ma jox la garab. balaa semaine ngeen teqaliko.
1: balaa semaine.
2: ci kattanu yàlla.
1: tarkaala. macha allah Serigne Makhtar même que hémorroïde.
2: hémorroïde feebar la moom boo xam ne ab cër la ci diggante naq ak ndigg la nekk. moom dafa ragal coono. léegi nag toog bu yàgg. moo koy sonal. boo toogee toog bu yàgg rek mu infecté. bu infecté di métti na ci biir. sa li nga daan mën a toog dootoo ko boo commencé toog tuuti. yaram bi commencé métti. sa ndigg li commencé métti bu yàggee mu génnee picc. buy génne ci sa suuf.
1: moom la ñaan bu génn.
2: bu génn bi mooy interne ak externe. yooyu tamit bu la dalee sa yaram bi yépp lay jàpp fasu mu diis di métti nga mel dañ laa sëf. boo nekkee ku gàtt xel. da nga yaal dañ la liggé ba fek dara dara jatul la
1: comme nit ngi nan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kenn liggé
2: oh hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngor mu dafa gaaw ci téé ngor mom
1: da musiba la mom
2: da le musiba naaw la mom téé téé sa ngor do do mëna sey motax fek fañu bam dañ ngoré gu du ñew ba la ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba waxe fa ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamé garab ji ma jor gaaw na gaago xamne gisuma ko ko yor semaine te lolou dañut motax garab serigne dagay jang garab gana bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
1: waaw secret
2: bi secret bu dine buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febrari xam len xam febrari nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fegné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
1: ci lay dakk
2: waaw
1: machallah am digël dal
2: am digël
1: rawati na digël wali yu yalla
2: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu le war nako mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbiram mel sénégal
1: werna
2: xol mam modou mbiram mel sénégal
1: werna
2: xol baaje mbiram mel sénégal
1: werna
2: digël lu jogé ci yalla ñiné nexé nañ noppalu
1: machallah
2: bu doto sen mbiri bu doto digël bu jogé ci yalla jéxna bu yag
1: wallahi
2: deug la barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala la yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok do ñew ci ñi bëgg dañ seen buntu yi
1: machallah
2: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
1: kul
2: innal fadl bi yadillah yuti man yashaa wallahu sul fadl azim yalla mo jël ngeen jox ko ko neex ñi yalla may ngeenal ci rew bi nañ leen nangul
1: deug la machallah jerejef seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamné
2: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokku sama téré sa amna ko ci
1: téré
2: garab bu sax fi ci réew mi ak li ko wër xamna garab bu yeen fébar na fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop ba don tank xamna fébar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
1: alcorane
2: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamuto wala yoy nak mu fa fajale ko
1: seigne mata ndax fajj mi traitement lay don wala
2: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ djel garab fenen mu luñ ko nan am sen xaliss
1: yaquna
2: amna ño xamne djel nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ci ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré néma wérna
1: ba ngay wér rek
2: lañuy tekkaliko amul toxla garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidi gi ak emouri ak niu katan ci walu sey kep ko xamna toxal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
1: machallah tarkala wax nga ko legui seigne makhtar muy walum niu katan faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
2: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek dama koy fajj bu wër graw gi may jox ni katan ci walu sey xamone numa koy defé febar bi nek ci yow ba tax katri muntu ñu mom lay fajj
1: febar bi nek ci yow
2: mom lay fajj
1: deug la
2: su febar bu dañé rek katan bi ñew
1: deug na la
2: su fekke febar bi ci dérej bi la né mais dérej ji lay fajj febar bu lay fajj ci dérej ji mu wër katan bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñima koy laaj diko soxla ba amna ben jabar
1: ndax lan
2: mo ci gënde do la ci bari de
1: da 10
2: do dafa 10 leen la ci wax bi mo ko commencé joxe gaay dañ ñama xana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab may leen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu niki xelam nekké ci sey mu genn bu niki xelam nekku ci sey mu delu légui nak bu niki wéré rek niki num gëna wéré directam gëna wër ci sëddi di gëna juk kat hawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam niki num gëna fébré fébré sexe bi day gëna niw doolé légui nak grab sama gorge bu su lo joxé daf lay wëral ci dérèk wëral ci sëddi di wëral ci hawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan te du gawa yegg fam dem and ga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xam da ya ngi paraga pour laaj mako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxla ñeme sey ba garab gi dafa am doole
1: amna doole
2: waaw su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci xam nga ci wër ko lañ ne ñepp ngi keur keur gud laytu khadar pourtant du newer la yeenent bi neena dikke sa jabar ci ben goudi sey ak mom mo gën jamm yalla du ney ab
1: Allahu akbar
2: hadith muttafaqun alayhi la yeenent bi ne dikke sa jabar ci ben goudi sey ak mom mo gën jamm yalla du ney ab te lay do qadri jamm yalla du newer la kon sey forza kon gor ni yalla moñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wër guñ len mëna jëfëndiko wé yeenent bi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goñ yi bu ngeen sey ak seen xon na ngeen len satisfaire lool farata la
1: farata la deug la
2: kon nit do ko jëlé kër baay ngi sey ñew tak do ko malal dara
1: amna sey yo xamné
2: yaa ta lool sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër mëna tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal né gor ñi wër mëna denc soxé man leena jarriño lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la ku jangal da nga ja ci digg bu ñun bañu jangal la xadru mursid ci digg bu suñu sëriñ daan ja
1: Masha
2: Allah. Waaw kon mbiri dañ ko leral bam leral nañ.
1: Tarkala. Jerejef seigne Makhtar. Waaw mom de walu gogu mom ki ñu boole ak mom assurerel nañu ko. Motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxe rek. waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom. Xamna lool wax la rek waye ku ñew itam dana la wax nokoy boko waxe sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamna ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
2: wallahi la azim ma lay wax ne alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mu ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal non bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ni day wër xam nga lolu mom cheya nangulako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
1: bu chronique dal
2: bu chronique bi ba nga xamné bu fekké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër ndax niki muntu ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi xamné lek na xol bu xol bu jax tak nit mën ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ñu joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci yawon pël la joggé son mag la ama téléphone mala ko comme la nga son mëno gi genn sa kër sax yow baama yonni la tak tak bu ñu garab mu naan ko nenam bu soba yalla bu naane ndox dana ñu bu sa kër ñaan la yalla
1: ma sha Allah
2: kenn ki sama koñ le deug bañ mako oy wañu fek muy bëre ko manako tak tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ko bind safara ma sa say mi wala mo naan ko affaire bi dañ ci saasi
1: ma sha Allah
2: febar yeb lay fat ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fat na ñu xamne bop met rek antel nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat muñ ta dañ ma fajj leen ñu wax wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
1: na sa Allah
2: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla krus dug xawal la ma sampé
1: ma sha Allah
2: lool def naaj lool jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne barta ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
2: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko geussu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: ma sha Allah
2: doxna nit krap mu
1: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lool
2: wañ wallahi la azim ma ngay wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febar rap dama koy fajj dama koy jindi sale ci Allah ba amna secret waxan boko jëfëndiko wé rap bu la baw day dé
1: mo rap yi ci bopam
2: bu la baw day dé for day wadi kima la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yalla won nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jege daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yu rek bu mu indi safara señ ñaan da bay ray bu mo sorti safara señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug seug ñaan yalla may dara
1: inshallah
2: mo ra fièvre do koy fecc
1: tawakkal
2: fièvre bu nit di fièvre fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
1: amna ño xamne liggey leen sono mom
2: liggey yi ma ci ni bu koy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ñu dul jeex ñu liggey leen bañ teud fièvre ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fu ne mu teu ma faj len lo xamne bama len ko jox da len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp li ñu jox da fay dañ dem ci kap neko
1: dañ ci kako def
2: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta dé ko ko affaire bi dañ na ci wala jëm te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël pak jam sa bop kou lay té
1: kenn
2: kou jël patal pal fatal tire sa bop goy té
1: kenn
2: def nit lu bon bam dañ ci mom lool la mel faj na ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñeleen defon febar teud
1: Allah
2: comme émission ba waji jeex mënuma len indi
1: machallah
2: waye def na ci ay kemtane
1: waaw émission ba ngi waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollante
2: inshallah
1: diko numutati
2: waaw diko tollé wat
1: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faat le numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
2: aduna bi ku ci bëgg mbokk amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokk nit ki da ngay am xam xam ba fess del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne otaka de ñep ñam bayra serigne bi doxna

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibé yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamné dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab. Garab la yo xamné dan la koy jaay ba nopi garanté ko. Mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won. nga dilo ci ko ñu jox la nga joxe won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tar mi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole loolu tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buuy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoyu mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwul jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amul résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Gueye mi wéccu ku téré yi wo ko laté rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safaraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té di ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lool ñaari façon la ëpp na lool sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu suwatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bare bare dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek mu nda faju ñewal rebas ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutit bu mag bi ak bi japp ci boutit bu ndaw bi bu fekke boutit bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit buy dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétuk ndey jor ci suuf day jam wala seen bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ku amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga lacc place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamne dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamne sucre bi nga xamne dafa yegg wala sucre bi nga xamne dafa wacc muy fièvre bo xamne nit ki man nako am fukki at ta du xamne mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet lañ ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu for dañuy bañ parfum bu for yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye képp koo xam ne am nga nerf sciatique te bëgg koo faj mu wér laa wax nag, ñëwal boo ñëwee rëbës ci pàkku ferraay bi, boo ñu wooyee ñu tegtal la place bi, wala nga woote 77 943 06 88, wala nga woote ci 76 750 34 34. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie discale, hernie discale nag ndigg lay jàpp, disque yooyu nga xam ne ñoo nekk ci ndigg li, bu fekkee dafa génn day waral muy lu mettee metti. Ñi nga xam ne dañoo yenn lu diis wala ñu fakastalu wala yooyu yëpp daal da koy def, wala ñuy toog lu yàgg, yooyu yëpp day indi hernie discale. Hernie discale nag bu jàppee nit ki mën na koo indil tuur dox bu jege yantoo, mën na koo indil itam du mën a téye ay dem toilettam, ndax chidit yi nga xam ne ñoo yor loolu dañoo jaar ci digg ginnaaw gi. Bu ko fekkee ne yooyu la jàpp mën naa indi jafe-jafe boobu. Kon muy tawat joo xam ne ju mettee metti la, bari na kuy jàmbat ndigg te fekk ne hernie discale la am. Moom mu naan ndigg luy mettee ma jàpp fekk na moom dafa amee hernie discale. Kon nag ku amee hernie discale te bëgg koo faj, woo ñu 77 943 06 88, wala 76 750 34 34. Bu dee diwaanu Dakar nga nekk, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi, nga woo ñu ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie iatale, hernie iatale nag moom dënn lay jàpp, ab dënn lay jàpp ci xeeti estomac yi la bokk, waaye bokkuñu, ndax moom xëtër bi dafa am fu mu séparé woo ak estomac bi. Loolu nag mooy am jafe-jafe, moo tax ñu naan ko hernie iatale. Hernie nag foo ko déggee rek mooy organe bu génn place am dem ci place boo xam ne waru faa nekk. Am na ñum dal nag ñu jàppee ne dañoo amee estomac, ñu koy faj estomac ñoom tamit ren ba déwén, te fekk ne hernie iatale lañu am, ñu bàyyi xel loolu. Kon tawat di pour nga mën koo faj, il faut nga gëstu bu baax a baax a baax. Ku am hernie iatale woon ci 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi, nga woote ci 76 750 34 34. Am na ñoo xam dañoo am hernie inguinale. Hernie yi nag bari na: hernie inguinale, hernie dans ligne balance, hernie umbilicale, hernie yooyu yëpp ay xeet la. Bu fekkee ne hernie bi daa nekk ci mbaq gi, ci wetu jumbax bi, wala mu ñëw ci wetu biir bi, wala mu jàpp ci way yore yi, boobu la ñuy wax face inguinale. Yooyu yëpp ay hernie la yoo xam ne kum dal ñëwal 77 hernie nag boo ko xamul ci wolof moom la ñuy wax ulde. Hernie nag boo ko déggee mooy place organe boo xam ne dafa génn place am dem ci place boo xam ne nekku warul nekk place am, ndax biir bi dafa am ay misamment, dafa am explication xam ne day gudd du fi xaj. Bu fekkee ne fatul fépp nag, misamment yi fatuñu fépp nag, organe boobu mën na fa jaar génn, mooy waral ñuy wax hernie. Mën naa génn fu nekk ci yaram wi nag. Kenn képp ku am hernie inguinale wala iatale wala umbilicale wala hernie ligne blanche, yooyu yëpp dañ koy saafara, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi, wala nga woon ci 77 943 06 88, wala nga woo ñu 76 750 34 34. Am na ñoo xam ne estomac lañ am. Estomac nag ab cër la, waaye tawat bi nga xam ne mooy dal cër boobu moom la ñuy wax ulcère. Moom bu dalee nit ki gémiñam day fuur yenn saay, wala muy xesew, muy faral di xeeñ dal, wala duutu mën a lekk yu saf yi, lu mel ni ataaya bu foor, wala kafe gu foor, wala ñam yu forox yi du ko mën a lekk. Lu mettee metti la moom itam muy tawat joo xam ne ñi ciy woote bari na, waaye ñu ko mën a faj mu wér bariwul. Ñu yor ci garab yu efficace nag. Képp ku bëgg a faj mu wér, wooteel ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi, boo fi accès rek boo wootee ci 76 750 34 34. Insha allahu rabbi danañ la saafaral sa tawat jooju. Am na ñoo xam ne ulcère gastrique lañ am, am ñoo xam ne reflux gastrique lañ am. Buñ lekkee ba pare lañuy commencé am coono, ñii buñ xiifee lañuy commencé am coono, ñii liñ lekk day mel ni dafay génnaat. Loolu mooy reflux gastrique. Kon kum dal woon ci 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi, nga woote ci numéro yooyu ñu gindi la, nga mën a am sa saafara ci kàttanu yàlla. Am na ñoo xam ne prostate lañ am. Prostate nag ñaari façon la. amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34. Bude diwan Dakar la ñewal rewes ci Pakou Ferray bi nga wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose, rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci ndeggu yi ci articulation ci ndeggu yi fofu lay japp. Bude arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci Pakou Ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis insha Allah rabbi meuna jot sen safra. Amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ay masha Allah fofu lañ ci yam. Ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram ku ko soxla ñëwal rebe ci Pakou Ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88. Amna ño xamne goatar lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebes ci Pakou Ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah. Amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñi may dal buñ amul sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebes ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu insha Allah rabbi dinañ la gindi. Amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie su spermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah. Ñi nga xamne dañu am maux de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rir suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dinañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey benn bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi dan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna ss am as am sa gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi lay ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énurésie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ovarien yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème mu veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu teŋku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pur 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlaat li nga joxe won muy garab go xamne ñi neew katan ñoko mom ak as bo mëna am wo leen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barki cheikhuna cheikhul khadim
1: En tant que mère, la santé de mon enfant me tient vraiment à cœur. Je veille au respect du calendrier vaccinal de mon enfant. Je le fais vacciner dès la naissance contre l'hépatite B, la poliomyélite et la tuberculose. Je le ramène ensuite 5 fois à la structure de santé la plus proche pour être vacciné. À 1 mois et demi, hexavalent 1, VPO 1, pneumo 1, rota 1. À 2 mois et demi, hexavalent 2, VPO 2, pneumo 2 et rota 2. À 3 mois et demi, hexavalent 3, VPO 3, pneumo 3, rota 3. À 9 mois, RR1 et VAA. À 15 mois, il recevra la dose de rappel RR2 et hexavalent 4. Vaccinons aussi nos filles âgées de 9 à 14 ans contre le cancer du col de l'utérus avec 2 doses de vaccin espacées de 6 mois. Veillons au respect du calendrier vaccinal de nos enfants pour les protéger contre les 13 maladies cibles du PEV et leur assurer une bonne santé.
2: Touba ci kanam yow talibou serigne touba bi yow lay waxal